гынгым аюу кутихка умиоақарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умиоақлуку асерлутин литнаулхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инартлхкиорлуки